0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Najljubši hiti 80-ih.

0: Radio 1, 80.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Radio 1.
1: 80A.
0: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Prva skrivnost dobre pice.
7: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
6: In druga?
7: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzarska, Ljubljana.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in velika izbira nakita.
8: Zlatarstvo moči.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
12: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči!
2: Nič 70, 551, 200.
5: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
6: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
8: Kdo?
9: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Radio 1.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
10: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran. Cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
11: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
13: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
14: Radio 1, 80.
15: Najljubši hiti 80-ih.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Champion!
7: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Upa!

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
2: Predel pionirski dan.
3: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jeziki.
1: Da lahko delam, kar mi dogaja.
4: Začnemo 7. septembra.
1: Prvi obisk je brezplačen.
2: Predel pionirski dan.
5: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
5: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Moskva je bila po noči tarča obsežnega napada z ukrajinskimi droni. Po navedbah ruskih oblasti sta umrla najmanj dva človeka, še 6 je ranjenih. Župan ruske prestolnice trdi, da je bil cilj napada zmotiti parlamentarne volitve. Ruske oblasti navajajo izjemno visoke številke, zračna obramba naj bi prestregla in uničila več kot 1600 dronov, od tega naj bi jih bilo kar 450 usmerjenih proti Moskvi. V Rusiji se medtem torej danes končujejo prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje za 450 poslancev Dume poteka že tretji dan, tudi na ozemljih Ukrajine pod ruskim nadzorom, kar Kijev in Evropska unija označujeta za nezakonito. Politična konkurenca je močno omejena, protivojna stranka Jabolko je bila izločena iz strankarskega dela volitev, čeprav zdaj nekateri njeni kandidati nastopajo v posameznih okrajih. Vladajoča enotna Rusija medtem želi ohraniti prevlado parlamentu.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Dobar dan, danes bo pretežno jasno, tudi toplo, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri bo jasno in večinoma suho vreme.
10: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Štajerska avtocesta A1 bo zaprta med priključkom Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes do 10, nato pa od 20 pa do ponedeljka do 4.30 zjutraj. Zaprt je tudi voz Trojane v obe smeri, obvoz pa urejen po regionalni cesti. Varno in previdno.
6: Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti 80.

0: letu so že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Ko je najhuje,
1: smo že na poti.
2: Kdo?
1: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati mi...
1: Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
4: Mile!
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega.

0: animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
1: Fotografiranje vodene igre že od 17,50 evra na otroka.
2: Rezerviraj na minicity.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Štajerska avtocesta A1 bo zaprta med priključkom Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes do 10, nato pa od 20 pa do ponedeljka do 4.30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa urejen po regionalni cesti. Varno in previdno.
3: Radio 1 80.
5: But you can say, baby.
6: Super časi, super glasba.
3: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Zlatarstvo moči.
3: Ugodne cene in velika izbira nakita.
2: Zlatarstvo moči.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rekordne cene goriv bi se lahko že kmalu odrazile tudi v trgovinah. Po nekaterih izračunih naj bi liter dizla v torek prvič presegel 2 evra. Bencin naj bi se podražil na evro 78, kurilno olje pa na evro 70. Višje cene goriva pomenijo tudi dražji transport in kmetijsko proizvodnjo, stroški pa se lahko prenesejo v cene hrane. Trgovinska zbornica opozarja, da bi se pri svežih živilih podražitve lahko pokazale že v mesecu ali dveh, pri predelani hrani pa nekoliko pozneje. Vlada medtem čaka na dovoljenje Bruslja za dodatno znižanje trošarin. Pri slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila tragična nesreča. V globel sta padla oče in njegov otrok. Na pomoč so prihiteli bohinjski gorski reševalci in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Oče je v nesreči umrl, otrok pa se je huje poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Dobar dan, danes bo pretežno jasno, tudi toplo, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri bo jasno in večinoma suho vreme.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
11: Na gorenjski avtocesti A2 je v obe smeri zaprt celoten priključek Hrušice v križišču z regionalno cesto Kranjska Gora Jesenice, zaprt je tudi izvoz Hrušica iz smeri Ljubljane. Obvoz je preko priključka Jesenice vzhod Lipce, zvoda pa tam nastajajo zastoji in promet oviran. Srečno, varno in previdno še naprej.
15: Nostalgija
16: in Igor Kukovec.
6: Na Radiu 1, 80.
17: Lepo zdrav, lepo dopoldne. Malo je čez 10, ko se bomo mi družili v tele nedelji 20. septembra. Začeli bomo tole uro s Totom Cotugnom in skladbo L'Italiano.

Philip Oakley in George Moroder, ko sta združila moči in naredila pesem Together in Electric Dreams. Šibamo v leto 1945. 20. september se je pisal, ko se je rodil ameriški R&B pevec Sweet Pea Atkinson iz zasedbe Was Not Was. Imeli so enih par hitov, med temi je tudi Walk the Dinosaur in preden ga zavrtim, mogoče še tole, da je Sweet Pea že pokojni v Los Angelesu, je 5. maja pred 6 leti, star 74 let, umrl. Dajmo mi slišati torej Was Not Was.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Dobar dan, danes bo pretežno jasno, tudi toplo, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri bo jasno in večinoma suho vreme.
4: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Promet je oviran na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam, pred pod Taborom zaradi prometne nesreče, zastoj je dolg 2,5 km približno. Potem promet oviran na gorenjski avtocesti A2 smeri Ljubljane na izvozu Hrušica, okvara avtobusa, vozila pa stojijo že na voznem pasu približno od počivališča Jesenice Sever. Tako da previdno tam, no in kot da to še ni dovolj, na cesti Kranjska Gora Jesenice na Hrušici v križišču z avtocestnim priključkom še prometna nesreča. Promet poteka izmenično smerno proti Kranjski Gori, je nastal daljši zastoj. Strpno in varno na poti.
1: Radio 1 80.
5: Super časi, super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
3: Lep pozdrav, živijo, draga družba, upam, da uživate v tele nedeli, da se imate fino in Igor Kukovec, vaša družba, ko slišimo Whitney Houston, The Voice, glas generacije. I wanna dance with somebody who loves me.

0: 80. in Oranžina.
1: Odlična osvežitev.
2: Lepo pozdravljeni v temle nedeljskem dopodnevu na Radio 80, kjer smo imeli v minulih dneh eno lušno nagradno igro skupaj z Oranžino, ko smo iskali vaš najbolj osvežujoč hit iz 80-ih. In lahko ste osvojili paket Oranžine, paket pijače noter bil, pa nahrbtnik, USB polnilec, dežnik, skratka lušna zadeva. Ne vem, če ste vedeli, jaz recimo nisem, Oranžina je edina nosilka znamke Mom's Choice v kategoriji gaziranih sokov. Torej, tudi mame potrjujejo, da se splača osvežiti ravno z Oranžino in vi se boste, vsaj tisti, ki ste bili izžrebani v tej nagradni igri. Nekaj bi vam pa prišepnil, če niste zdaj dobili nič hudega, bomo mi to mal ponovili. Bomo pocukali za roka Oranžino rekli, dejte nam še enih par paketov. Tako da, sam toliko povem, no. Da boste pripravljeni in pošiljali SMS z glasbenimi željami na 030-200-500, sej vas nič ne stane.
3: Zagotovo od Bonnie M, Hurray Hurray is the Holy Holiday, ne. To vsaj veš, da si na dopustu, nekje po palmo, s kakšnim kokselom v dobri družbi, morje šumi, sonček se greje, vetrček sladi, kaj češ božne.
4: Kudeš pila, evo, energijo bom tudi jaz zdaj malo dobro prenesla do tebe. Zatim imam paket šestih Oranžin, potem USB polnilec Oranžina dobiš, ruzak dobiš, marelo. Tako da, evo, zdaj šlo na te jesenske dolge sprehode hodilo.
5: Ja, se to itak moram, ker imam psa.
6: Legenda. Super. Danes pa ste mi leš polepšali danja.
1: Tvoj najhit, tvoja priložnost za Oranžinin paket.
0: Samo na Radio 1, 80. Oranžina. Najboljše, kar se lahko

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Zlatarstvo moči.
9: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
8: Zlatarstvo moči.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Ljubljani se za življenje bori visoki poljski diplomat, ki je pred dnevi padel iz tretjega nadstropja stavbe ob poljskem veleposlaništvu. Vodja Urada za diplomatsko varnost poljskega zunanjega ministrstva je po poročanju poljskih medijev že več dni v kritičnem stanju. V Ljubljani naj bi bil sicer na dopustu, vendar naj bi na veleposlaništvu prevzel diplomatsko pošiljko, čeprav za to domnevno ni imel uradnega pooblastila. Okoliščine nočnega dogodka za zdaj niso pojasnjene. Poljski mediji še poročajo, da gre za tesnega sodelavca in prijatelja poljskega zunanjega ministra. Severna Koreja nadaljuje raketne preizkuse. Z vzhodne obale države je izstrelila nov, za zdaj še neidentificiran izstrelek. Južna Koreja je izstrelek potrdila, Japonska pa ocenjuje, da je šlo za balistično raketo. Pjongjang je več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju izstrelil že pred nekaj dnevi, ob tem pa znova poudaril, da ostaja jedrska sila.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
15: Dobar dan, danes bo pretežno jasno, tudi toplo, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri bo jasno in večinoma suho vreme.
16: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Promet ovira na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam, pred pod Taborom prometna nesreča, zastoj dolg okoli 2,5 km. Promet oviran še na regionalni cesti Vransko-Trojane, pri krožišču z avtocestnim priključkom Trojane, prometna nesreča in zastoj na cestah Šmarje-Koper in Lesce Bled. Srečno, varno in pa strpno.
18: Radio 1.80.
19: In Igor Kukovec.
20: Živjo, krasen dan. Malo je čez 11. Na Radio 1.80. ste v tele nedeli, ko jo mi mahamo z laidback naprej. Naj tole uro odpre Sunshine Reggae. Potem gremo še po mečkano do športa, do olimpijskih iger, ki bodo potekale v Avstraliji. Zakaj? To boste pa zvedeli. Očitno je olimpijskemu komiteju bolj malo mar za športnike oziroma športnice. Zakaj tako pravim? To boste pa zvedeli po štirih.

Small Town Boy in bronski bit živa. Zdaj gremo malo šport preveriti, bolj natančno olimpijske igre. V Brisbaneu leta 2032 bodo potekale poletne olimpijske igre. Tekmovanje v veslanju ter kajaku in kanuju na mirnih vodah pa bodo na reki Fitzroy v mestu Rockhampton. Super fajna, ne, ampak ena težava pa je. Ta reka je naravni habitat morskih krokodilov. O tem, kako malo mar je mednarodnemu komiteju za olimpionike, govori dejstvo, da je komite s svetovnima zvezama in z organizatorji to prizorišče potrdil. Kljub enim malim pomislekom o varnosti tekmovalcev. Dragi olimpijci, je nauk mam, ne past s kajaka oziroma kanuja v vodo, ker je to lahko zadnje, kar boste v življenju naredili.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
4: Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje minus oznacb.si.
7: Dobar dan, danes bo pretežno jasno, tudi toplo, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri bo jasno in večinoma suho vreme.
8: Kje bi imela rojstni dan?
9: V meni sitiju!
10: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
11: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
12: Rezerviraj na minicity.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A3 Divača Fernetiči proti Gabrku med priključkoma Sežana vzhod in zahod zaradi okvare vozila. Zaprta je cesta Trbovlje Prebolj tu Knezdolu, prometna nesreča. Zastoji na cesta Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled, zaprta pa cesta Zagorje Mošče Savo pri Šklendrovcu zaradi del do 30. septembra. Srečno in varno vam želim.
0: Radio 1, 80.
14: Super časi, super glasba. And I guess that's why
0: they call it the blue. Tvoji najljubši hiti 80.

Od Nika Kershova pa do zasedbe Styx. Na današnji dan 1949. leta sta se rodila Chuck in John Panozzo, ameriška dvojčka, ki sta bila soustanovitelja rock zasedbe Styx. Poznamo jih po kar nekaterih skladbah, kot so recimo Babe, pa tudi Boat on the River, seveda to ne moremo mimo te skladbe, ali pa Mlinar na Muri, kot je bolj v Sloveniji poznamo. A ne? No, John je že pokojni in sicer 16. julija 1996 je umrl. Dajmo jih slišati v preomenjeni Boat on the River.

0: si dela, DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
3: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
4: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani. Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Rusiji se danes v senci obsežnega napada z droni končujejo prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Po navedbah ruskih oblasti sta bila v nočnem napadu na Moskvo ubita najmanj 2 človeka, 6 pa ranjenih. Zračna obramba naj bi prestregla več kot 1600 dronov, od tega 450 na poti proti prestolnici. Moskovski župan trdi, da je bil cilj napada zmotiti volitve. Te sicer potekajo tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih, čemur Kijev in Evropska unija nasprotujeta. Kranjska občina je po tragični avgustovski nesreči povišala zaščitno ograjo na mestu padca v kanjon Kokre. Spomnimo, 26-letnik in 20-letnica sta 22. avgusta sedela na ograji in padla v globino. Moški je umrl, ženska pa se je hudo poškodovala. Izredni pregled ograje po nesreči sicer ni pokazal nepravilnosti. Kljub temu pa so se na občini odločili za dodatno zaščito.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Dobar dan, danes bo pretežno jasno, tudi toplo, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri bo jasno in večinoma suho vreme.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
8: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoji na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Podmilj, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaprta je cesta Zagorje, Mošče Savo pri Šklendrovcu zaradi del in še radar na začetku Unca iz smeri Cerknice. Srečno pot!
12: Hi, this is Depeche Mode. I'd like to say a big hello to all the listeners.
13: Radio 1 80. In najboljša glasba iz 80-ih.
14: Hello, this is Marie.
15: And this is Per.
14: And we are Roxette.
16: Super
14: časi,
16: super glasba, Weekend.
13: In Igor Kukovec.
17: Dobar dan, dober tek, 12. ura, če nedeljsko kosilo že diši, pol vam kar malo zavidam. Ampak dober je, boste še pa bolj uživali zdaj v odlični glasbi. Z 80-ih prihajajo Los Lobos in La Bamba, Cool and the Gang, pa Tina Turner in Fleetwood Mac, same legende.

Fleetwood Mac, Little Lies. Sem to še rabimo, strupene tropske ribe v Jadranskem morju. Pri reki, torej v Kvarnerju, je pred dnevi ribič ujel srebrno progo napihovalko. To je invazivna vrsta, ki vsebuje izjemno nevaren strup, tetrodotoksin, ki je kar 1200-krat bolj strupen od cianida, pa že cianid je dost strupen. Zastrupitev povzroči motnje občutljivosti, slabost, mišično paralizo, v hudih primerih odpoved dihanja in pa smrt. Protistrup ne obstaja, zato je ob sumu na zastrupitev potrebna takojšnja zdravniška pomoč. Dobro, sicer je zdaj ena ta riba manj v morju, ker je ribič približno 1,5 kg težko ribo predal prirodoslovnemu muzeju na reki. Ja, sam še to rabimo, oprezati za temi napihovalkami, ko se gremo namakati na Krk.

0: Od Julči.
1: Nič 70, 551, 200.
2: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Dobar dan, danes bo pretežno jasno, tudi toplo, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri bo jasno in večinoma suho vreme.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Promet je uviran na gorenjski avtocesti A2 proti Koseza med predorom Šentvid in priključkom Podutik, prometna nesreča. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, pa zastoji na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Podmilj in na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Pa še radar na začetku Unca iz smeri Cerknice in policijska kontrola v Štorah za železniško postajo. Srečno in varno na vaši poti.
10: Radio 1 80.
11: Super časi, super glasba.
10: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
8: Pozdravljeni, tole Radio 1 80, v tele nedelji pa z vami Igor Kukovec. Eros Ramazzotti, naš italijanski sosed, je naša družba zdajle. Adesso tu.

Ste zamigali malo v ritmih Konge in Miami Sound Machine. Odlično! Gremo mi v leto 1959, ko se je rodila Elena Curry, ki jo poznamo kot vokalistko, tudi back vokalistko, recimo med drugim tudi skupine Thompson Twins. Pisala je tudi za druge, en tak bolj znan hit je I Want That Man, ki je postal mednarodni hit Debra Harry leta 1989, ampak mi se bomo Thompson Twins vrnili. Hold Me Now je pesem, ki so izdali leta 1984.

0: šlo vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vojna Donalda Trumpa z ameriškimi mediji se stopnjuje. Novinarjem CNN-a, MSNL in Politika so po predsednikovi napovedi dejansko deaktivirali akreditacije ter jim preprečili vstop v Belo hišo, zato so se nekateri uživo javili kar z ulice. Trump medije obtožuje širjenja laži, konkretnih primerov sicer ni navedel, zagrozil pa je tudi z izključitvijo drugih. Medijske hiše medtem napovedujejo pravni boj. Nemčijo pretresa nov primer mladostniškega nasilja. Javnost je zgrožena, potem ko je skupina 7 otrok in mladostnikov, 6 deklet in 1 fanta, napadla 2 mladi ženski. Prvo so na avtobusni postaji pretepli, v obraz razpršili solzivec in ukradli torbico. Ko je njena prijateljica zahtevala, naj jo vrnejo, je skupina napadla še njo. Znova uporabila solzivec in ji ukradla telefon. Obe ženski sta bili poškodovani. Policija osumljence še išče in preiskuje nevarno telesno poškodbo ter tatvino.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Dobar dan, danes bo pretežno jasno, tudi toplo, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri bo jasno in večinoma suho vreme.
10: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Promet je uviran na gorenjski avtocesti A2 proti Koseza med predorom Šentvid in priključkom Podutik, prometna nesreča. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, pa zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Podmilj in na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Pa še radar na začetku Unca iz smeri Cerknice in policijska kontrola v Štorah za železniško postajo. Srečno in varno na vaši poti.
11: Hi, this is Depeche Mode. Like to say a big hello to all the listeners.
12: Radio 1 80.
13: In najboljša glasba
14: iz 80-ih.
15: Hello, this is Marie.
16: And this is Per.
15: And we are Rockset.
17: Super časi,
18: super glasba.
19: In tvoja najboljša nedeljska družba.
3: Igor Kukovec.
9: Lepo zdrav in lepo povdan. Radio 1 80 spremljate. Jaz upam, da ste krasno, da poteka nedelja točno tako, kot bi morala. Če pa imate radi Brusa Springsteena, potem pa še toliko bolje. Zdaj le prihaja v skladbi Born in the USA.

0: osebna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-ta.

Toto Cutugno in Serenata, ko jo mahamo v leto 1986. Na današnji dan, če mal pogledamo na lestvice, ameriško lestvico singles, recimo, na prvem mestu najdemo Hugh Lewisa and the News. Gor so ostali 3 tedne, na prvem mestu skladbo Stuck with You. To je bila v bistvu prva singlica iz njihovega 4. albuma Four. In njihov drugi hit, številka 1 v Združenih državah Amerike. Dajmo tole energično pesem zdajle tudi slišati.

0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
1: Zlatarstvo moči. Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov. Zlatarstvo moči.
2: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
4: Dobar dan, danes bo pretežno jasno, tudi toplo, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri bo jasno in večinoma suho vreme.
5: Kje bi imela rojstni dan?
6: V Mini Cityju!
7: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
8: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
9: Rezerviraj na minicity.si.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Podmili na cestah Dragonja Koper, Lucija Izole in Lasce Bled. Zaprta je cesta Dravograd-Maribor v Dravogradu zaradi prometne nesreče. Policijska kontrola pa v Štorah za železniško postajo. Srečno pot!

Richard Marx, ena lušna balada njegova Right Here Waiting. Selimo se v leto 1960. Rodil se je na današnji dan tudi David Hemingway iz zasedbe The House Martins. Spomnimo se njihove skladbe Caravan of Love. Imeli so še 15 drugih singlov, ki so prišli med top 40 singlov v Veliki Britaniji, ampak tale pa njihov najbolj poznan. Tako da Davidu vse najboljše, demo Caravan of Love.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
2: Pride v pionirski dom.
3: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jeziki.
1: Da lahko delam, kar mi dogaja.
4: Začnemo 7. septembra.
1: Prvi obisk je brezplačen.
2: Pride v pionirski dom.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Bližnjem vzhodu se odpira novo nevarno žarišče. ZDA opozarjajo, da bi se lahko spopadi med Savdsko Arabijo in jemenskimi hutijevci hitro zaostrili, potem ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu. Hutijevci so v zadnjih dneh okrepili napade na savdske cilje, v Jemnu pa zavzeli dodatna območja in otoke v Rdečem morju. Eskiroji postajajo vse večji prometno-varnostni problem. Samo do konca avgusta letos je policija zabeležila 247 prometnih nesreč z eskiroji. Štirje ljudje so umrli, 46 se jih je hudo poškodovalo. Med pogostimi kršitvami so vožnja v napačno smer, uporaba telefona, vožnja brez čelade in pod vplivom alkohola. Zato bodo v parku varne mobilnosti v Ljubljani za mladostnike izvedli 100 brezplačnih 3-dnevnih programov varne uporabe eskirojev.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Lepo zdravo, popoldne bo pretežno jasno, jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri in pa hladneje bo. V tem trenutku, ko še lahko uživamo v soncu in prijetnih temperaturah, pa v Slovenjgradcu 22, Ljubljana 23, Bohinj, Vransko in Brežice 24, v Mariboru in Luciji 25 stopinj, Metlika pa še 26.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
12: Dobar dan, boščim na ceste Desire. Dve pokvarjeni vozili stojita na primorski avtocesti proti Ljubljani, prvo med predorom Kastelec in počivališčem Ravne, ter proti Kopru med Divačo in Kozino, previdno. Poglejmo, ki so zastoji. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, približno 1 kilometer, na cesti Strunjan Izola zaradi delu v obe smeri in pa na cesti Lesce Bled. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Danes od 20. ure dalje pa trajalo bo do jutri zjutraj do 4. ure in 30 minut. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa urejen po regionalni cesti. Srečno vožnjo želim in nič 80 22 55 pokličte.
16: Hi, this is Depeche Mode. I'd like to say a big hello to all the listeners.
17: Radio 1 80. In najboljša glasba iz 80-ih.
18: Hello, this is Marie.
19: And this is Per.
18: And we are Roxette.
20: Super časi,
21: super glasba. Z vami je
22: Igor Kukovec.
23: Dobar dan, lepo nedeljsko popodne vam želim z Radia 1 80. Kenny Loggins pride zdajle na vrsto, legendarna Danger Zone. Potem pa zelo kmalo rečemo še kakšno o Paulu McCartneyju in takratni njegovi ženi Lindy McCartney. Aretirana sta bila na današnji dan. Le kaj sta počela? Izveste po štirih.

Pat Benatar, Love is a Battlefield. Zdaj pa se vračamo v leto 1972. Paul in Linda McCartney sta bila že drugič v samo 4 tednih aretirana. Kaj je bilo, kaj sta naredila, sta kaj evropala? V bistvu ne. Lepo sta sedela in se brigala zase na svoji farmi v Campbelltownu. Zanimivo ime, ne? Campbelltown. Ok, pustimo, malo otroči, smo moški, se veste, kaj naj si pomagamo. In lepo kadila jointe. Ko jo je verjetno kakšen sosed zavohal, prijavil policiji in prišli so in ju aretirali. Lej, ja, tak je bilo v tistih časih, ne? Dajmo slišati Paula McCartneya, Pipes of Peace.

0: Jutri dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
0: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
0: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Champion!
4: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

0: Vranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Lepo zdravo, popoldne bo pretežno jasno, jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri in pa hladneje bo. V tem trenutku, ko še lahko uživamo v soncu in prijetnih temperaturah, pa v Slovenjgradcu 22, Ljubljana 23, Bohinj, Vransko in Brežice 24, v Mariboru in Luciji 25 stopinj, Metlika pa še 26.
2: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
1: Lepo zdrav na ceste, zastoji so na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, približno en kilometer, na cesti Strunjani Izola zaradi delu obe smeri in pa na cesti Lesce-Bled. Še nekaj pokvarjenih vozil na cestah čaka, in sicer gorenjska avtocesta na pospeševalnem pasu priključka Brod proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo stoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Divačo in Kozino in še eno na glavni cesti Koper-Škofije proti Ljubljani med priključkoma Koper Center in Bertoki. Še ena radarska kontrola, in sicer bel Volkswagen Up je v Boštanju nasproti Ekstraforma previdno tam v smeri Sevnice. Srečno, varno še naprej. 80 22 55 vabljeni.
3: Radio

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Lep pozdrav, draga družba. Kako smo kaj v tej nedelji? Vse štima? Bravo, če je temu tako pol v redu. Glenn Medeiros je z nami zdaj le Nothing's Gonna Change My Love For You. In potem pride še John Waite in Culture Club, Karma Chameleon, vse to v nadaljevanju.

Živijo, krasno nedeljsko popoldne želim. Dajmo se mi preseliti v leto 1966. Na današnji dan je bil rojen tudi Nuno Betancourt, kitarist ameriške rock zasedbe Extreme. Oni so bili tam koncu 80-ih, začetku 90-ih precej popularni. Sicer skupina nastopa še zdaj. Nazadnje so bili nekje blizu Slovenije v Italiji. Tam, nekje tukaj le na obali, precej blizu, veliko Slovence šlo tudi gledati, tudi jaz sem mislil, pa pol ne vem točno, kaj je bilo, da nisem. Ah, ja, lej, mogoče pa bo še kakšna prilika. Če ne, bomo pa zdaj lej slišali Extreme in More Than Words. Pa vse najboljše Nuno, eden izmed najboljših kitaristov na svetu je to.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1. 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in velika izbira nakita.
6: Zlatarstvo moči.
8: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Radio 1, 80-ta. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Ljubljani se za življenje bori visoki poljski diplomat, ki je pred dnevi padel iz tretjega nadstropja stavbe ob poljskem veleposlaništvu. Vodja Urada za diplomatsko varnost poljskega zunanjega ministrstva je po poročanju poljskih medijev že več dni v kritičnem stanju. V Ljubljani naj bi bil sicer na dopustu, vendar naj bi na veleposlaništvu prevzel diplomatsko pošiljko, čeprav za to domnevno ni imel uradnega pooblastila. Okoliščine nočnega dogodka za zdaj niso pojasnjene. Poljski mediji še poročajo, da gre za tesnega sodelavca in prijatelja poljskega zunanjega ministra. Severna Koreja nadaljuje raketne preizkuse. Z vzhodne obale države je izstrelila nov, za zdaj še neidentificiran izstrelek. Južna Koreja je izstrelek potrdila, Japonska pa ocenjuje, da je šlo za balistično raketo. Pjongjang je več raket kratkega dosega proti japonskemu morju izstrelil že pred nekaj dnevi, ob tem pa znova poudaril, da ostaja jedrska sila.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
16: Popoldne bo še naprej pretežno jasno, jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pihal pa bo veter severnih in vzhodnih smeri, pa hladneje bo. V tem trenutku v Velenju 25, isto v Mariboru in Ljubljani, Piran in Lendava 26, v Metliki pa 27 stopinj.
17: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
16: Dobar dan na nedeljske ceste. Zastoji ostajajo na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, približno en kilometer, na cesti Strunjani-Izola zaradi del v obe smeri in na cesti Lesce-Bled. Imamo tudi pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na glavni cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper-Center in Bertoki proti Ljubljani. In pa še eno radarsko kontrolo, bel Volkswagen Up čaka v Boštanju nasproti Extraforma, previdno tam v smeri Sevnice. Srečno in varno.
18: Hi, this is Depeche Mode. I'd like to say a big hello to all the listeners.
0: Radio 1 80. In najboljša glasba iz 80-ih.
19: Hello, this is Marie.
20: And this is Per.
19: And we are Roxette.
21: Super časi,
22: super glasba. Weekend.
0: In Igor Kukovec.
20: Dobar dan, čudovit popoldan želim, draga družba. Ko se mi po novicah vremena in cestah vračamo zopet k glasbi. Ja, ne vem, a ste zasledili, no, slaba novica, žalostna novica v bistvu, da je umrla. Tak, lušna, priljubljena pevka Lidija Kodrič, 83. letu starosti se je poslovila. Glasbenica, ki je res neizbrisen pečat pustila svojimi zimzelenimi uspešnicami na številnih festivalih. Naj počiva v miru, mi pa gremo nazaj k še živečemu Eltonu Johnu. Nikita.

Nikršel, wouldn't it be good? Dajmo se mi spomniti enega zelo, zelo prelomnega dogodka za skupino Beatles. Leta 1969 so se na sestanku v Londonu sešli John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr in so se mal pogovarjali, pol je pa Lennon butnu, da zapušča skupino The Beatles. Nekaj časa so to novico prikrivali, ker so bili ravno nekje med podpisovanjem pogodbe za novo založbo. Ampak se je potem seveda to vse skupaj razvedelo, en ni mogel biti tih. Zdaj, če so bili sem trije, ali bil John, ali bil Paul, ali bil pa Ringo. Eden od teh je vse razbobnal. Na to so skupaj mečkano vdahnili, se zamislili nad svojim življenjem in vseeno potem aprila 1970, torej nekaj mesecev kasneje po tem dogodku, skupino tudi razpustili. Pa je šel vsak po svoje. In po svoje je šel tudi John Lennon, ki ga zdaj slišimo v skladbi Just Like Starting Over.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špas teatru mengaš 1. oktobra.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
3: Popoldne bo še naprej pretežno jasno, jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pihal pa bo veter severnih in vzhodnih smeri, pa hladneje bo. V tem trenutku v Velenju 25, isto v Mariboru in Ljubljani, Piran in Lendava 26, v Metliki pa 27 stopinj.
4: Kje bi imela rojstni dan?
5: V Mini Cityju!
6: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
7: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
8: Rezerviraj na minicity.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Lep pozdrav na ceste, kjer se situacija, stanje popolnoma umirja, zastoj so le še na cesti Strunjan Izola zaradi delu v obe smeri in na cesti Bohinjska Bela Bled. Vozilo v okvari še vedno ovira promet na glavni cesti Koper-Škofije proti Ljubljani med priključkoma Koper Center in Brtoki. Imamo pa tudi nekaj prireditev in sicer zaprta je cesta Škofljica Ig, do 19. ure bo trajalo zaradi prireditev priključkoma Koper Center in Brtoki. Imamo pa tudi nekaj prireditev in sicer zaprta je cesta Škofljica Ig, do 19. ure bo trajalo zaradi prireditve, v Mariboru pa na območju Pobrežja bosta med 16. in 18.

0: nam osvežilen hit iz 80-ih.
1: Mi tebi osvežilno oranžino.
2: Lep dan, družba, lep pozdrav. Jesen je tukaj, vrnile so se obveznosti, ampak vedno je pa čas za dober trenutek. Privoščite si lahko kratek oddih z oranžino. Blago gazirano osvežilno pijačo s prepoznavno aromo pomaranče, ki je brez umetnih arom in barvil. Tak, kratek oddih in veliko veselje. Seveda, pa zraven imate na glas še Radio 180. In v tem tednu smo vam, Oranžina in Radio 180, ponujali odlično osvežitev in paket Oranžine za vaš najljubši osvežujoči hit iz 80-ih. V paketu se je našla pijača Oranžina, pa na hrbtniku USB polnilec in dežnik Oranžina. Zdaj, kar nekaj vas je dobilo to nagrado, če niste med njimi, pazi zdaj to. Na tiho bom povedal, da se ne bo preveč razvedelo. Bomo mi to ponovili. Odziv je bil super, tako da hvala vsem za sodelovanje in kmalu ponavljamo. Kdaj boste pa zvedeli na Radio 180.
3: Zagotovo od Bonnie M, Hooray Hooray is the Holy Holiday. To saj veš, da si na dopustu, nekje po palmo, s kakšnim kokselom v dobri družbi, morje šumi, sonček se greje. Vjetrček sladi, kaj češ božne.
4: Budeš pila, evo, energijo bom tudi jaz zdaj malo dobro prenesla do tebe. Zadnji imam paket šestih oranžin, potem USB polnilec oranžina, dobiš ruzak, dobiš marelo, tako da evo, zdaj šlo na te jesenske dolge sprehode hodilo.
5: Ja, se to itak moram, ker imam psa.
6: Legenda. Super, danes pa ste mi leš polepšali danja.
1: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži.
0: Radio 1, 80 in Oranžina.
1: Odlična osvežitev.
0: Oranžina. Najboljše, kar se lahko

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V novem ruskem napadu na Kijevsko regijo so umrli najmanj 4 ljudje, med njimi 3 otroci. Napad je sinoči prizadel okrožje severno od ukrajinske prestolnice. Ruske sile so danes napadle tudi železniško infrastrukturo v osrednji Ukrajini. Na jugu države pa je v napadu z droni na samostan v regiji Herson umrl duhovnik, še 4 ljudje pa so bili ranjeni. Spor Donalda Trumpa z ameriškimi mediji dobiva nove razsežnosti. Združenje dopisnikov Bele hiše zahteva takojšnjo odpravo prepovedi vstopa novinarjem CNN-a, MSN-ev in politika ter ukrep označuje za protiustaven. Trump jim je dostop oduzel, kar naj bi po njegovem mnenju o njem in njegovi vladi širili lažne informacije. Novinarji 3 medijev zato včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo. Medijske hiše napovedujejo, da bodo še naprej poročale o administraciji, pričakovati pa je tudi sodni boj za ponovno pridobitev akreditacij.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Pretežno jasno vreme se nadaljuje jutri, bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, vendar se bo ohladilo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. V tem trenutku temperature Jesenice 23, Ljubljana in Vrhnika 25, 26 v Črnomlju, Mariboru in Kopru, Polzela, Murska Sobota in Ptuj 27, 28 pa za Branik.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
9: Lepo zdrav na nedeljske ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji približno 500 metrov in na cestah Bohinjska Bela Bled ter Izola Strunjan. Imamo pa tudi 2 prireditvi, in sicer zaradi prireditve je zaprta cesta Škofljica Ig, zapora bo trajala do 19. ure, in tudi v Mariboru se začenja prireditev, ki bo ovirala promet na območju Pobrežja. Med 16. in 18. uro boste zaprti Kosovelova ulica in ulica Velika Vlahoviča. Srečno vožnjo.
12: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klimavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavit.si.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
13: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Pretežno jasno vreme se nadaljuje jutri, bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, vendar se bo ohladilo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. V tem trenutku temperature Jesenice 23, Ljubljana in Vrhnika 25, 26 v Črnomlju, Mariboru in Kopru, Polzela, Murska Sobota in Ptuj 27, 28 pa za Branik.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Lep pozdrav na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na uvozu Divača proti Ljubljani. Previdno. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, približno 500 metrov, in na cestah Bohinjska Bela Bled ter Izola Strunjan v obe smeri. Srečno vožnjo.
0: Radio 1 80.
2: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Italija pripravlja nova pravila za vključevanje tujih otrok v šole. Vlada Giorgia Meloni želi zakonsko omejiti število tujih učencev v posameznem razredu, koliko jih bo lahko največ, pa za zdaj še ni znano. Starši otrok, ki imajo resne težave pri vključevanju, bi se morali učiti italijanščine. V šolah nameravajo sicer prepovedati tudi burke in nikabe. Znanih je nekaj podrobnosti tragične nesreče pri slapu Savica. Tuja štiričlanska družina se je med vračanjem ustavila na počivališču, ko se je 7-letni otrok oddaljil. Družina je kmalu zaslišala njegove krike, 44-letni oče pa je stekel za njim in padel v skoraj 60 metrov globoko globel. Reševalci so očeta našli v strugi Savice, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. V globino je padel tudi 7-letnik, ki se je hudo poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v Ljubljanski klinični center.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Skladilo se bo. Danes smo še uživali v sončku in prijetnih temperaturah, jutri bo nekoliko hladneje, spremenljivo oblačno, zapihal pa bo veter severnih in vzhodnih smeri. V tem trenutku še skoraj domala po celi Sloveniji sonce in prijetne temperature. Slovenj, Gradec in Maribor 25, Ljubljana in Koper 26, po 27 za Divačo, Žalec, Radence in Ptuj, v Črnomlju pa celo 28 stopinj.
11: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Lep pozdrav na ceste. Na primorski avtocesti vas čaka pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na razcepu Gabrk iz smeri Fernetičev proti Ljubljani previdno. Zastoja ostajata samo še na cestah Bohinjska Bela Bled in Strunjan Izola, tam zaradi del v obe smeri. Srečno, varno vožnjo želim še naprej.

0: je najhuje.
1: Smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
2: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
4: Skladilo se bo. Danes smo še uživali v sončku in prijetnih temperaturah, jutri bo nekoliko hladneje, spremenljivo oblačno, zapihal pa bo veter severnih in vzhodnih smeri. V tem trenutku še skoraj domala po celi Sloveniji sonce in prijetne temperature. Slovenj, Gradec in Maribor 25, Ljubljana in Koper 26, po 27 za Divačo, Žalec, Radence in Ptuj, v Črnomlju pa celo 28 stopinj.
5: Kje bi imela rojstni dan?
6: V Mini Cityju!
7: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
8: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
9: Rezerviraj na minicity.si.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Še zadnjič lepo zdrav z moje strani na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Kozino in Divačo proti Ljubljani, isto proti Ljubljani na razcepu Gaberk iz smeri Fernetičev in pa med Vrhniko in Dragomerjem. Zastoj oziroma upočasnjen promet je na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane in pa na cestah Bohinjska Bela Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper. Srečno in varno vožnjo, naj tudi nedeljska noč mine mirno na cestah. Še eno opozorilo pa seveda velja za danes, in sicer Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovico proti Ljubljani od 8. ure zvečer pa do 4.30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes bo sicer promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Srečno in varno še naprej.
11: Radio 1.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
5: Samski.
6: Samska.
5: onaon.com.

0: Ceka.
1: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
3: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
0: V Špas teatru mengaš 1. oktobra.
5: Rad

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Champion!
5: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta v vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
1: Radio 1 80.
12: Najljubši hiti 80-ih.

0: Ljubljanski grad, kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pikasi. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Zlatarstvo moči.
3: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Radio 1 80.
10: But you can say, baby.
11: Super časi, super glasba.
12: I come from a la la la la.
13: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
4: Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Samski?
7: Samska.
6: onaon.com.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: popoldne je čas za glasbo.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
7: Iščeš vročo avanturo?
8: Urgenca.com.
9: Radio 1, 80.
0: Super časi, super glasba.
10: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 1.80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

najboljše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Hajzdaj, a še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
1: Ljubezen je bila v 80-ih najlepša. Zdaj tudi na Radiu 1.

hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.